0: Hacerte feliz. Felicidad. Yeah, that's right.
1: Mamu, ne por qué reinam esto za trimo? Моля те!
2: Всяка вечер в 8.
3: Клуб Метроном.
2: Най-добрата хаус музика.
3: Всяка вечер в 8 по Метроном.
2: Welcome. Come on! Метроном.